0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші өрім Интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипка арналған сонатасы «Ля мажор» 1-бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гилилов.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы номер 1 скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Бозоқ мемлекеттік тарихи-мәдени музейі қорығында Түркия Республикасының Сургун қаласынан келген делегация өкілдерімен кездесу өтті. Алматыда режиссер Абдулла Қарсақбаевтың рухына тағзым етілді. Астанада бөгелек спектаклі қалың көрермен назарына ұсынылды. Елордада үш ұрпақты тоғыстырған фестиваль өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Бозоқ мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығында Түркия Республикасының Сорғун қаласынан келген делегация өкілдерімен кездесу өтті. Кездесуде Бозоқ қалашығын зерттеу аясындағы ғылыми ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселелері сөз болды. Тараптар ортақ зерттеулер жүргізу, тарихи және де археологиялық материалдарды зерделеу, сондай-ақ Қазақстан мен Түркия ғалымдарының тәжірибе алмасу мүмкіндіктерін талқылады. Сонымен қатар жиында Бозоқ қалашығының тарихи-мәдени құндылықтарын дәріптеу, тереңірек зерттеу және де ғылыми байланысты жалғастыру жайы айтылды. Сапар барысында делегация Ашық аспан астындағы ұлттық парк жобасы бойынша атқарылған жұмыстар таныстырылды. Делегация өкілдері жобаны одан әрі дамыту жоспары туралы ақпарат алды. Кино өнерінің классигі, қазақ балалар киносының негізін қалаушы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына биыл 100 жыл. Осыған орай Қазақ фильм киностудиясындағы Даңқ аллеясына мәдениет және өнер қайраткерлері келіп гүл шоқтарын қойды. Рухына тағзым етті. Дарынды режиссердің туындылары ұлттық кинематографияның алтын қорына енген. Классикалық шығармалар әлі күнге дейін мән-маңызын жоғалтпаған. Абдулла Қарсақбаев дегенде ең алдымен Бердібек Соқпақбаевтың повесі желісінде түсірілген «Менің атым Қожа» фильмі еске түседі. Режиссер бұл фильмді 36 жасында түсірген. Ол баланың риясыз көңілін ашудың шебері болды. Сондықтан болар алғашқы туындысы шыққаннан көп болмай жатып 1967 жылы Канн халықаралық кинофестивалінде балаларға арналған ең үздік шетел фильмі номинациясы бойынша сыйлыққа ие болды. Қилы кезең, даладағы қуғын, балалық шаққа саяхат, менің ағам, қатарынан қалма, 6 жасар алпамыс сияқты кинолар мен деректі фильмдері барлығы дерлік қазақ киносының құнды қазынасы. Биыл халқымыздың бір туар перзентінің ғасыр тойы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Елордада бөгелек спектаклі қалың көрерменге жол тартты. Қойылым ағылшын жазушысы Этель Лилан Войничтің романын арқау етеді. Бірегей туындыны театр сүйер қауымға әзірбайжандық труппа тарту етті. Айта кетейік, қойылым халықаралық театрал фестиваль бағдарламасына енді. Биыл оған отандық және де Өзбекстан, Қырғызстан мен Әзірбайжанның үздік театр ұжымдары қатысып жатыр. Олар қалың көрерменнің саф өнердің құдіретін сезіндіріп рухани мереке сыйлауда. Осымен 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған іс-шара Қазақстанның халық артисі, құрмет орденінің иегері Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналды. Астанада зейнеткерлерге арналған үш ұрпақ ортақ мұрат атты республикалық фестиваль өтті. Қариялар ұлттық ойындарға қатысып, ойлау жүйесін жаттықтыратын менталды арифметика сабақтарына атсалысты. Сонымен қатар қарттарға заманауи технологияларды үйретуге бағытталған цифрлық ата, цифрлық әже алаңы ұйымдастырылды. 350-ге жуық көрермен жиналған жиын ашық диалог алаңына айналып, көпшілік концертті тамашалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классик.

0: Осень с любимой классикой.
1: Классика таңы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз көрнектік кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Аллегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал. Эфирде классика.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ми-мажорлы вальс-каприччо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Габриэль Фаре, Пельяз және Мелизанда музыкасынан прелюдия. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі. Дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің «Гензель мен Гретель» операсынан «Скачка ведьмы» туындысы. Орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.
1: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Орындалған Генрик Винявский, ре минорлы, номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Allegro Moderato. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі. Дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Қобыланды батыр жыры ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енуі мүмкін. Қазақ концерт сахнасында музыка тілінде концерт өтті. Алматыда кітапхана ісіне жасанды интеллектіні енгізу мәселесі талқыланды. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Қобыланды батыр жыры ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енуі мүмкін. Ақтөбеде түркі халықтарының рухани мұрасы әлемдік өркениет аясында Қобыланды батыр жыры тақырыбында халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті. Шетелдік және отандық ғалымдардың айтуынша, қазақтың эпостық жыры тек түркі дүниесіне ғана емес, әлем халықтарына ортақ қазына. Жиынға отандық ғалымдардан бөлек Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және де Ресейден белгілі әдебиет зерттеушілері арнайы келді. Олардың айтуынша, Қобыланды батыр жыры мазмұны көркемдігі жағынан Манас жырымен салыстыруға болады. Қобыланды жай эпостық кейіпкер емес, ол ел үшін от кешкен тарихи тұлға. Батырдың сүйегі Қобда ауданының Жирен Қопа ауылындағы мемориалдық кешенде жатыр. Мұнда жыл сайын мыңдаған турист келеді. Облыс әкімдігінің қолдауымен жол салынды. Меймандарға арналған қонақ үйде бар. Ендігі міндет Қобыланды батыр жырын халықаралық деңгейде насихаттау. Жуырда Қобыланды батыр жырының Әзербайжан және Саха тілдеріндегі нұсқалары таныстырылды. Сондай-ақ бұған дейін жарыққа шыққан ағылшын, орыс және түркі тіліндегі нұсқаларына типологиялық зерттеулер жүргізіледі. Бұл жұмыстар эпостың әлемдік мұралар тізіміне енуіне жол ашады. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында музыка тілінде концерт өтті. Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің үрмелі аспаптар ансамблінің орындауында ұлттық музыка, әлемдік классикамен қатар джаз және танго жанрларындағы туындылар шырқалды. Кеште Клод Боллингтің флейта мен джаз фортепиано триосына арналған сюитасы және де Ришар Галиананың Клодқа арналған танго шығармасы орындалды. Концертте қазақтың халық әндері алғаш рет ағаш үрмелі аспаптар квинтетіне лайықталып тыңдарманға жаңаша өзде ұсынылды. Музыка тілінде кешінде қазақ әндері заманауи сипатта беріліп, ұлттық музыка, әлемдік классика, джаз бен танго жанрларымен үйлесім тапты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында жасанды интеллект дәуіріндегі кітапхана, цифрлық трансформация, жаңа мүмкіндіктер атты 2 күндік семинар-тренинг өтті. Іс-шара мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын іске асыру аясында ұйымдастырылды. Қатысушылар кітапхана ісінде жасанды интеллектіні пайдалану, кітап қорларын цифрландыру, электрондық кітапханалар мен заманауи цифрлық қызметтерді дамыту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ халықаралық тәжірибе зерделеу, жаңа стандарттарды енгізу, электрондық дерекқорларды пайдалану, авторлық құқық пен құнды мұраны сақтау жайы сөз болды. Семинарда кітапхана ісіне арналған бірқатар цифрлық жоба таныстырылды. Олардың қатарында кітапхана ісінің статистикасы мен деректерін талдауға арналған Лаба платформасы, деректі контентке айналдыратынын деген сондай-ақ Либрейдж жүйесі және қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жұмыс істейтін Нұрай чатботы бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі тақырыбымыз қазақтың ұмыт болған көне сиқырға толы музыкалық аспабы мессернай жайында өрбімек. Қазіргі жаһандану заманында ұлттар мен ұлыстардың бірінің біріне сыртқы күштердің ықпалымен, болмаса табиғи жолмен сіңісу үдерісі үдеген сайын, әр ұлттың төл тума мәдениетін сақтап қалуы өзекті. Бұл тұрғыдан келгенде, бұрын түркі халықтарының құрамында болған ұлыстар мен тайпалардың бәрінде қолданылып, кейін жеке-жеке ұлт болып, іргесі бөлінген замандарда кейбір ортақ құндылықтар да бөлектенді. Біреуінде сақталса, екіншісінде ескерусіз қалды. Бірінде ерекше қарқынмен өркендесе, екіншісінде қолданыстан шығып кетті. Мысалы, Саха елінде шаңқобыз, башқұрттарда сыбызғы, қазақтарда қобыз, домбыра, хакастарда жетіген ерекше қолданысқа ие болып, дамып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан. Қазіргі ұлттардың өзін-өзі тану және таныту ұмтылысы кезінде елеусіз, ескерусіз қалған көне мұраларды қайта өмірге әкелу де зәру мәселелердің бірі. Демек, көне түркі халықтары бір тұтас кезінде күнделікті қолданыста болған мессернай аспабын қазақ музыка мәдениетіне қайта жаңғырта қосу ұмтылысы да табиғи әрекет. Мұндай әрекет қазақ музыка саласында 70-ші жылдары қолға алынған кезде аспаптанушы ғалым Болат Сарыбаевтың көне музыка аспаптарын тауып, ғылыми тұрғыда зерттеп, кәсіби қолданысқа енгізуі ұлттық музыкамыздың қайта өрлеуіне үлкен серпін бергені тарихи шындық. Бұрындары желбуаз атанған аспаптың байырғы төл нұсқасы, суреті, фотосы, дыбыстық, бейнелік жазындары сақталмаған. Оның ойналу әдісі мен музыкалық туындысы қазірге жоққа тән. Аспапты жасау мен орындау дәстүрі үзілген. Аспап жайында арнайы ғылыми зерттеу жұмыстар жазылмаған және аспаптың тарихи сипаттамасы өкінішке орай жоқ. Аспапты жасау мен оны тартудың тек қазақтарға тән әдіс тәсілдері мен дыбыстық қатары да сақталмаған. Мессернай аспабы басқа да ұлттық музыка аспаптарымыздың қасынан орын тапса, қазақ аспапты музыка мәдениетінің байи түсетіні сөзсіз. Сондықтан қолданысқа енбей келе жатқан мессернай аспабын ғылыми тұрғыда терең зерттеп, кәсіби қолданысқа енгізу күн тәртібіндегі ең өзекті мәселе.

тыңдағандарыңыз Речка ауылының фольклорлық ансамблінің орындауында Чимпой аспабындағы Веночек Гуцульских мелодий композициясы. Мессернайдың тарихы көне замандардан бастау алады. Бұған ұқсас аспаптар әлем халықтарының көбінде кездеседі. Мысалы, Польша мен Украинада осыған ұқсас теріден жасалатын үрлемелі аспап коза, румындар мен молдавандарда чимпой, Белоруссияда дуда, Чехияда дуды, Латвияда дудас, Испанияда гайта деп аталады. Италия, Греция, Франция, Шотландия елдерінде кеңінен тараған. Сасаниттер дәуірінен қалған барельефтарда мессернай тектес аспаптардың суреттері сақталған. Ибн Сина, Ибн Зайла өз еңбектерінде бұл аспапты мизмар аль-джираб деп атайды. Парсы шығанағында бұл аспап әлі күнге дейін джираб деп аталады. Түркі халықтарының ішінде түріктер мен Әзірбайжанда бұл аспап гайда, тулум, тулем, тулум зурнасы деп аталса, мажар елінде бұл аспап дуда деп аталады. Қырым татарлары тулуп зурна десе, чуваштар бұл аспапты шапар деп атайды. Дәл осындай аспап Алтай халықтары мен түркмендерде болған деседі. Ең көне волынка тектес аспап біздің заманымызға дейінгі 3000 жыл бұрын көне шумерлер мекендеген Ура қаласына археологиялық қазба жұмыстар жүргізілген кезде табылған. Демек, желбуаз тектес аспаптар мал шаруашылығымен айналысқан елдердің бәрінде кеңінен тараған. Оған аспаптың құрылысы, жасалатын материалдары дәлел бола алады. Аспап таза табиғи материалдардан жасалады. Қозы, қой, ешкі терісі, ағаш, қамыс, сүйек және тағы басқалары. Тұрқы меске ұқсас. Аспаптың өңеші арнайы тығынмен бекітіледі және екі немесе үш түтікшеден құралады. Бір түтікше арқылы торсыққа ауа толтырылады және дыбыс ойықтары бар екінші түтікшесі әуен күй тартуға, ал үшінші түтікше бурдонды дыбыс шығаруға арналған. Аспаптың дыбысын шығару үшін торсық ішіне ауа толтырып, шынтақтың көмегімен торсықты қысу қажет. Мессернай аспабы жайында ғалым Болат Сарыбаев өзінің Қазақтың музыкалық аспаптары атты еңбегінде былай дейді. Юдиннің Қырғыздар атты этнографиялық очеркінде автор өзі Орынбор қазақтарының арасында тапқан үрлеп тартылатын бірегей аспап жайында айтады. Құрылысы жағынан оның басқа аспаптардан едәуір айырмашылығы болған. Қысқа екі қамыс түтік үрленген қарынның аузына қысып байланады. Ал оның шығаратын үні волынканың үніне ұқсас. Бұл мәліметтерден көретініміз, бұрынғы заманда қазақтар сыбызғымен қоса үрлеп тартылатын аспаптардың да бірнеше түрін қолданған. Бұл дерек қазақ халқында мессернай аспабының болғандығын меңзейді. 1980-1981 жылдары аспаптың ең алғашқы эксперименталды нұсқасын Өзбекәлі Жәнібековтің ұсынысымен қысаз аспаптарын жасаушы шеберлер Дәркенбай Шоқпарұлы мен Арыстанбек Хасеновтар бірлесіп жасап, аспапқа желбуаз деген атау берген. Іздеушісі болмағаннан кейін аспаптың бұл нұсқасы әрі қарай жетілдірілмей, Қазақ халық музыкалық аспаптар музейінің экспонаты ретінде ғана қалып қойды. Музей ашылғаннан кейін аспап желбуаз деген атпен бұқаралық ақпарат құралдарымен халық музыка аспаптарын насихаттаушы орындаушылар арқылы халық арасына таралып кеткен. Мессернайдың екінші эксперименталды нұсқасын шебер Манаппай Сыпатаев жасаған және бұл аспапты Отырар сазы оркестрінің құрамында бір-екі рет қолданған. Содан бері бұл аспап іс-түссіз жоғалып кеткен. Мессернай аспабын алғашқы таратушыларының бірі Еренсіз Махановтың айтуынша, 1983 жылы мессернай аспабының түрік халықтарында болғандығын және оның қазақ халқына жат еместігін білген күйші композитор, дирижер Нұрғиса Тілендиев Эстониядан келген фольклорлық ансамблінің орындаушыларының қолынан желбуазға ұқсас торуппиль деп аталатын аспапты көріп, қызығушылық танытады. Кейін бұл аспаптың жетеуін арнайы Эстонияға адам жіберіп алдыртқан. Әр қайсысы бір-бір тональдікке арналған аспаптардың кейбір латтары қазақы нақышқа келмеді және бір октава толық алынбады. Торуппиль аспабының қосымша бурдон шығаратын түтікшесі бар. Осы аспаптарды мүмкіндіктерінше қазақыландырып, сыртын оюланған қоржынмен қаптап, сахнаға алып шығады. Бұл аспапты көрген халық, аспаптың дыбысы шетелдің волынкасына ұқсас деп сын пікір айтады. Кейін амалдың жоғынан мессернайдың бурдонды түтікшесін алып тастап, орнын ағаш тығынмен бекітіп тастайды.
Нұрғиса Тілендиев отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрінде желбуаз аспабын «Мес қобыз» деген атпен алғаш рет қолданып, ықыластың «Қамбар батыр», «Кер толғау», «Ерден» күйлерін «Мес сырнайға» лайықтап, халық назарына ұсынады. Кейін 2006-2007 жылдары дирижер Жамағат Темірғалиев ықыластың «Жескиік» күйін осы аспапқа лайықтайды. Ермек Өміровтың «Мың жылқы» күйінде, Кенен Әзірбаевтың «Көкшолақ» әнінің сүйемелінде «Мес сырнай» аспабы қолданылған. «Мес сырнай» аспабы 2009-2010 жылдары сахнадан соңғы рет көрініп, елеусіз қалды. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Айримен Степсенс альтернатив фольк тобының орындауындағы Абай Құнанбаевтың әні «Желсіз түнде жарығай». Бұл өңдеуде сіздер «Мес сырнай» аспабының заманауи музыкадағы дыбысталуын ести аласыздар.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Бүгінгі таңда шебер Бақия Азамат Мессернай қазақы нұсқасының үшінші эксперименталды түрін жасады. Аспап көрігінің пішінін өзгертпей, 1980-81 жылдары жасалған ең алғашқы желбуаздың пішінін ұстанды. Бұл аспап өнертанушы этнограф Өзбек Әлі Жәнбековтің ұсынысымен желбуаз аталғанымен жел қобыз, жел қабыз, жел саз, мес қобыз, мес сырнай, қуық кеп деген түрліше атаулары бар. Демек аспаптың нақты атауы сақталмаған. Сонымен қатар осы аталған атаулардың мағынасына мән беретін болсақ, кейбір атаулардың музыкалық аспаптарға тән еместігін байқаймыз. Сондықтан аспаптың табиғатына, құрылымына, жасалатын материалдарына сай өзге аспаптармен шатастырмайтындай етіп, мессернай деген атаумен ерекше аталды. Мес сөзі қазақтың санасында сүт тағамдары құйылған үлкен тері ыдысты білдіреді. Сырнай деген сөз сыр және най деген екі сөзден құралады. Қазақ тілінде сыр деген сөз сырласу, сыр шерту деген мағынаны білдіреді. Най деп аспаптарды және кейбір түтік заттарды айтады. Үрлеп тартылатын аспаптарды бір-бірінен бөліп атау үшін сырнай деген сөзге аспап жасалған материалға немесе оның ерекшелігіне қатысты сөзді және кейде үн шығару тәсіліне байланысты сөз қосып айтқан. Сонымен мал шаруашылығымен айналысқан елдерде кеңінен таралған әлем халықтарына ортақ мессернай аспабының қазақ халқына да тән екендігін байқаймыз. Алдағы уақытта осы жұмбаққа толы сиқырлы аспабымыз қайта жаңғырып, үлкен даму жолына түсетіндігіне сеніміміз мол болсын. Бағдарламамыздың соңында Тұран фольклорлы этнографиялық ансамблінің орындауында Ұлы Тұран мәңгілік шығармасын тыңдай отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.

0: Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: В мире классики.
3: Радио классика.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз» концерті, бірінші бөлім «Аллегро», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

0: Классик радиосы.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Ботай мәдениеті Кембриджде таныстырылды. Алматы облысында Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы өтті. Таразда ақын Серік Томановты еске алды. Елімізде Астау Фест халықаралық

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарының микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Ботай мәдениеті Кембриджде таныстырылды. Британиялық ғалымдар жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін мойындап, көрме мен конференция өткізді. Шараның ашылуында сөз сөйлеген Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі Әлібек Бақаев аймақ тарихын әділ зерделеудің маңыздылығына тоқталды. Бұл күні шетелдіктер назарына солтүстік Қазақстан облыстық мұражайынан жеткізілген жәдігерлер мен бейнелеу өнерінің 22 туындысы ұсынылды. Бұған қоса Кембридж университетінің Макдональд археологиялық зерттеулер институтында Еуразиядағы ежелгі қарым-қатынастарды зерттеудің жаңа бағыттары атты халықаралық ғылыми конференция ұйымдастырылды. Ол 3 күн қатарынан өткізіледі. Шараға Қазақстан, Ұлыбритания және басқа да елдердің ғалымдары қатысты. Бүгінде Ботай мәдениеті ЮНЕСКО тарапынан алдын ала мойындалғанымен бүкіл әлемдік мұраларының тұрақты тізіміне енген жоқ. Кембриджде өтіп жатқан шара тарихи орнының жаһандық маңызын арттырып, әрі қарай ілгерілеуіне мүмкіндік бермек. Алматы облысында 20-шы ғасырдың Гомер атанған ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы өтті. Түрік әлемінің ортақ мақтанышына айналған жыралыбының мерейтойы жыл басынан бері ел көлемінде кеңінен аталып өтіп жатыр. Сол іс-шаралар ақындар мен батырлар еліне баланған Жамбыл ауданында қорытындыланды. Жыралыбы Жамбыл Жабаев халқымыздың рухани қазынасын барынша байытып, өлмес, өшпес із қалдырған ұлы тұлғалардың бірі. Халық поэзиясы мен қазақ ауыз әдебиетінің көрнекті өкілі жыраулық дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жалғап, қазақтың айтыс өнерін биік деңгейге көтерді. Алатау баурайында өткен дүбірлі тойда президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді. Жыралыбының мерейтойына келген меймандар қазақ эстрада жұлдыздарының өнері мен ұлттық ат спорттан өткен дала қызықтарын тамашалады. Жамбыл Жабаевтың артында қалған құнды мұрасы қанша ғасыр өтсе де өз маңызын жоймай, халқымен бірге жасай бермек. Таразда қазақ поэзиясының ақ жалын ақын атанған Серік Томанов 76 мерейтойына арналған ақынның ардақталған елі құс қанат ғұмыратты еске алу кешін ұйымдастырды. Дәл осы атаумен жарық көрген жаңа кітабында таныстырылым өтті. 80 жылдар әдебиетке келген Серік ақын өршіл, рух өткір тілмен жырлады. Отты жырларымен оқырманын баурады. Оның қаламынан найзағай жыр мен нәзік лирика қатар төгілетін, сондықтан да әдеби сазды кеште жалынды жырлар ғана емес, сөзіне жазылған әндер де шырқалды. Бүгінде сезімді қайтем тулаған, аузынан айдың түскен қыз, құс қанат менің ғұмырым әндері кең таралған, сондай-ақ кеште ақын атындағы республикалық мүшайра жеңімпаздар марапатталды. Астанада 7-ші Астау Фест халықаралық гастрономиялық фестивалі басталды. Шара 3 күнге жалғасады. Байқауға Қазақстанның өңірлерінен және де алыс жақын шетелдерден 30-ден аса білім беру ұйымының 200-ден артық өкілі қатысып бақ сынайды. Қоғамдық тамақтандыру және де сервис колледжінің ұйымдастыруымен дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан шараның негізгі мақсаты еліміздің гастрономиялық әлеуетін таныту, мейрамхана индустриясын дамыту және де насихаттау. Биыл ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы номинация енгізілді. Аталмыш байқауға Қытай, Франция, Түркия, Кипр, Швейцария, Өзбекстан, Қырғызстан және де Ресейден келген 13 халықаралық сарапшы төрелік етеді. Бұл қатысушылардың кәсіби шеберлігін шыңдауға, шетелдік мамандармен тәжірибе алмасуға толықтай мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, Фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гауһар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен, саз әлемінің жауһарлары, бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын

Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: Классик радиосындағы дала әні бағдарламасының бүгінгі санында аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала үні.
0: Тут. Тут дыбыс жаңғырығы қасиетті мол бұл ағаштан әсіресе шертпелі аспаптардың шанаға беті жасалады. Еліміздің солтүстік, солтүстік шығыс, оңтүстік аймақтарында өседі. Тұрғындар арасында ол дабыл ағашы, әнші ағаш деп аталады. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарын жасауға ағаштан кейін көп қолданылатын затқа терлер жатады. Қазақтарда мал терлерін өңдеп қолданудың ежелден келе жатқан халықтық әдіс тәсілі қалыптасқан. Техникалық, механикалық құралдар жоқ кездің өзінде халық шеберлер арасында теріні қолмен өңдеудің мол тәжірибесі жинақталды. Басқа да тұрмыстық заттар сияқты музыкалық аспаптардың да басым көпшілігі теріден жасалады. Әсіресе дабылды соқпалы, ыспалы аспаптар жасауда терлер ағаштан кейінгі орындалады. Музыкалық аспаптарға теріні қолдану қалай болса солай атқарыла салмаған. Теріні музыкалық аспаптар жасауға қолдану үшін малдың жасы, күтімі мен тұқымы ескеріледі. Аспапқа қолданылатын терлер қасаң тері, көн тері, жарғақ тері, шыңылтыр тері, сондай-ақ жұмсақ тері, жон тері деп бөлінеді. Бұл терлер алдымен жүннен тазартылып, шелі сылынып, арнайы кергіштерде қыртысы созылып керіліп жазылады. Теріні жүннен тазарту үшін шеберлер сілтілік және де әк ертіндісін қолданады. Шелінен тазартылып шыққан тері көң тері деп аталады. Көң тері арнаулы талқымен жұмсартылады. Бұл нұсқада ол жұмсақ тері аталады. Дабылды аспаптардың бетін қаптау кезінде олар кебе келе шанақты қисайтып немесе жарып тастамас үшін ол осы жұмсақ тер күйінде қапталады. Бұлар қой, ешкі, бұзау терлерінен алынады. Түйе, жылқы, сиыр, өгіз секілді ірі мал терлері қалың әрі төзімді болғандықтан дабыл, қос дүңкілдек, нарқобыз, тағы басқа секілді аумағы үлкен аспаптарға қолданылады. Аспаптарға қолданылатын терінің ең күрделі түрі шыңылтыр тері деп аталады. Оның беті шыныдай таза, шытырлы әрі өте жұқа болып келеді. Оны осы қалпына жеткізіп өңдеу тәсілі өте күрделі. Шыңылтыр тері дудыға, тоқылдақ, кепшік, кей жағдайда қобыздың бетін жабуға қолданылады. Шеберлер оны Германия, Өзбекстан секілді елдерден алғызады. Аспаптарға қолданылатын қасаң теріден шыртылдауық, зырылдауық, сақпан секілді аспаптармен қоса қолға ұстайтын тұтқа, мойынға асатын белдік секілді қосалқы бөлшектері жасалады. Елімізде шығыс Қазақстанның Павлодар, Семей қалаларында Тараз бен Оралда мал терісін өңдеу заводтары бар. Алайда мұнда музыкалық аспаптарға арналған терлер шығарылмайды және де өңделмейді. Бұл тұрғыда аспапшы шеберлер күні бүгінге дейін өздерінің жеке шеберханаларында халықтық көне әдіс тәсілмен жұмыс жасауда. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарын жасауда металл түрлері жиі қолданылады. Жез, темір, мыс металдары шыңдауыл аспаптарының негізгі шанағын, асатаяқ, сылдырмақ қоңыраулар жасауға қолданылады. Ыспал аспаптарға қосалқы бөлшектер ретінде темір түрлері, ал сылдырмақ қоңыраулардың сыртын жұқалап, жалатуға алтын күміс қолданылады. Музыкалық аспаптар жасалатын заттар қатарына сүйек, мүйіз, саз балшық заттарда маңызды орын алады. Табиғи бұл заттардан көбінесе үрмелі аспаптар жасалады. Музыкалық аспаптарды әрлеуге бөлшектерін толықтыруға қосымша бояу, желім, ішек, асылтастар мен магиялық заттарда қолданылады. Музыкалық аспаптарды әрлеп бояйтын бояу түрлеріне табиғи топырақ, томар, қына, рауғаш, шырғанақ, ермен, сондай-ақ жусан, өсімдіктердің тамыры, емен, тал, терек секілді ағаштардың қабығы қолданылады. Мәселен, сарғыш қоңыр түсті топырақтан әзірленетін бояу жоса деп аталады. Оны дайындау үшін топырақты қазып алып, әбден кептіреді. Кепкен соң ұнтақтап, 4-5 күн суы бар ыдысқа қымтап, жауып тастап бұқтырады. Осыдан кейін 1-2 күн ыдыстың бетін ашып, судың буланып шығып, балшықтың құрғауы қамтамасыз етіледі. Тобарсыған топырақты басқа ыдысқа қотарып, топырақ тығыздалғанша жентектеліп көлеңкеге кептіріледі. Кепкен соң арнайы ыдысқа салып қайта ұнтақтап, илеп болған соң сүзгіден өткізіледі. Топырақтан осылайша жасалған жоса ағаштан жасалатын аспаптарға жақсы сіңеді. Ал бояу жасауға қолданылатын өсімдіктердің тамыры ағаштардың қабығы мен жапырағы күзде жиналады. Ішек жасау да халықтық қарапайым әдіспен атқарылады. Ертедегі шеберлер ішекті шертпелі аспаптарға қой мен ешкінің ащы шегін пайдаланады. Ол үшін жаңа сойылған малдың ішегін аршып, шелін сыдырып, тұзды сумен тазалап, түн асырап қояды. Ертесінде иіріп, көлеңкеге кептіреді. Тұз сіңбеген, майланбаған ішек үзілгіш келеді. Сол үшін кепкен ішекті жылқы немесе балық майымен сылап орап сақтайды. Аспаптарға қолданылатын желім табиғи және синтетикалық, химиялық деп бөлінеді. Музыкалық аспаптар үшін жасалатын желімге негізінен малдың сүйегі, мүйізі, тұяғы, терісі, шелі мен пұшпақ қиындылары қолданылады. Қазанға салып ұзақ қайнатылғаннан пайда болатын қосындыны қоюланған кезде суытып қояды. Кепкен құрғақ желімді су қосып жібітіп отырып пайдаланады. Осы заттарды белгілі шеберлер Шоқпарлы, Тұрдығұлов сондай-ақ Құмаровтар тәжірибелерінде жаңғырта түсуде. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

орындалған Клод Дебюсси, «Медленный вальс» орындаған Айман Мұсақожаева және Юрий Смирнов. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: орындалған Сергей Прокофьев, до мажорлы прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Астанада театрал 4-ші халықаралық театр фестивалі ұйымдастырылды. Белградтағы этнология фестивалінде Қазақстанның мәдени мұрасы таныстырылды. Елімізде Астана Ай фильм фестивалі халықаралық байқауының жеңімпаздары анықталды. Ақтөбелік оқушылар Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасына қолдау білдірді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Астанада театр және кино актрисасы Қазақстанның халық артисі Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналған театрал 4-ші халықаралық театр фестивалі ұйымдастырылды. Фестивальдің ашылуында мәдениет және ақпарат министрі Арман Қырықбаевтың құттықтау хаты оқылып, актрисаның қазақ өнеріне сіңірген көп жылдық еңбегі атап өтілді. Кеш барысында Меруерт Өтекешева шығармашылық жолы мен өнердегі ұстаздары туралы айтып, Әкім театрда 50 жылдан астам еңбек еткен жылдары еске алды. Фестиваль аясында Ғабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловскийдің «Қыз жібек» этно-фольклорлық мюзиклы сахналанды. Қойылымды режиссер Асхат Маймиров қойды. Сондай-ақ көрермен назарына Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театр музейінің қорынан әзірленген «Сұлулық пен сырлы өнердің символы» көрмесі ұсынылды. Аталмыш фестиваль өз мәресіне жетіп, өнер мерекесіне Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және де Қазақстанның театр ұжымдары бақ сынады. Белградтағы этнология фестивалінде Қазақстанның мәдени мұрасы таныстырылды. Аталмыш шара Сербияның бұрынғы президентінің жұбайы Тамара Вучичтің қамқорлығымен өтті. Кеште танымал қобызшы Ақырке Тәжбаеваның музыкалық қойылымы көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ көпшілік қазақстандық Аспара сән үйінің туындыларын тамашалады. Шетелдік меймандар көздің жауын алатын киімдер арқылы көшпенді дала мәдениетімен қазақтың болмыс бітімімен тереңірек танысты. Қазақстанның ұлттық бірегейлікті сақтауға басымдық беруін жоғары бағалады. Мәдени шара Қазақстан мен Сербия арасындағы гуманитарлық байланысты нығайтып, мәдени диалогты кеңейтуге ықпал етті, дейді қос тарап өкілдері. Биыл екі елдің дипломатиялық қатынасы орнатқанына 30 жыл толып отыр. Астанада Астана Ай фильм фестивалі халықаралық байқауының жеңімпаздары анықталды. Биыл фестивальге 125 елден 8 мыңнан астам өтінім түскені, оның ішінде Қазақстаннан 829 фильм ұсынылып, еліміз өтінім саны бойынша 2-ші орынға шықты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға түскен туындылардың жалпы ұзақтығы 80 мың минуттан асады, сонда барлық фильмді үздіксіз көріп шығу үшін 55 тәулік қажет болар еді. Сол мыңдаған жұмыстың арасынан финалға небәрі 25 фильм өткен, олардың екеуі қазақстандық авторлардың жұмыстары. Биыл авторлар фильмдерін жасау кезінде 80-нен астам генеративті жасанды интеллект моделін пайдаланған, ал жұмыстар 19 жанр бойынша ұсынылған. Айта кетейік, фестивальдің мақсаты тек үздік фильмді анықтау емес, Қазақстанда жасанды интеллект көмегімен жасалған кино өндірісін дамыту. Финалистердің фильмдері осы күндері елдегі кинотеатрларда үлкен экраннан көрсетіліп жатыр. Ақтөбелік оқушылары өздерінің экологиялық жобаларын ұсынды. Смарт білім мектеп гимназиясында өткен шара барысында ауқымды флешмоб ұйымдастырылды. Осылайша білім ордасының ұстаздары мен оқушылары Таза Қазақстан жалпыұлттық бағдарламасына қолдау білдірді. Мектеп ұжымы ағаш отырғызу мен тазалық жұмыстарына ұдайы үлес қосып отырады. Талантты шәкірттер дайындаған экологиялық жобалар да ерекше. Мәселен, оқушылардың бірі жаңбыр суын арнайы сүзгіден өткізіп, оны егін шаруашылығына қолдану жолдарын ұсынды. Аталмыш шараға арнайы шақырылған әкімдік өкілдері мен экологтар бұл жұмыстарды жоғары бағалады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепиано орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана балет астаналық көрермендерге «Болеро X» қойылымын сахналады. Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі 3 бірегей концерттен тұратын мазмұнды бағдарлама ұсынады. Отандық өнерпаздар Бейжіңнің Туанчжоу ауданында өткен 5-ші Бейжің International Canal Arts Fest халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетті. Ақмола облысының Қорғалжын ауылында 200-ге жуық тұрғын «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театрында «Love, Fear, Lose», «Жолдан тайған періштілер» және де «Болеро X» атты үш қойылым сахналанған заманауи хореография кеші өтті. Аталмыш кеш бразилиялық хореограф Рикардо Амарентоның «Love, Fear, Lose» балетімен басталды. Қойылымға әйгілі француз әншісі Эдит Пиафтың тағдырымен шығармашылығы арқау болған. Спектакль махаббат пен қорқыныш, айырылысу мен жан күйзелісін би арқылы жеткізеді. Қойылымда Эдит Пиаф репертуарындағы шығармалар шырқалып, оларда театр концерт мейстері Құралай Қанапина фортепианода орындады. Бағдарламаны көрнекті чех хореографы Иржи Киляның танымал туындыларының бірі «Бірақ тілі жолдан таяған періштелер» балеті жалғастырды. Астана балет театрында бұл қойылымды Стефан Жиромский сахналады. Аталмыш қойылымдағы америкалық композитор Стив Райхтың «Drumming Part 1» шығармасының орында айрықша. Кешті Марис Равельдің әйгілі «Болеро» шығармасын заманауи хореографиямен жаңаша өрнектеген «Болеро X» қойылым аяқтады. Балет театрдың симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен орындалды. Оркестрді театрдың бас дирижері Арман Оразғалиев басқарды. Іс-шара Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Елордада Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өтеді. Дигдар гуманитарлық қоры елорда төрінде 15 жылдан бері Қазақстанның мәдени өміріндегі айтулы оқиғаның біріне айналған ауқымды әрі әйгілі Астана кештері өнер фестивалін ұйымдастырып келеді. Жыл сайын өтетін бұл өнер мерекесінде әлемнің әр елінен келген классикалық музыка, фольклор және эстрада өнерінің үздік өкілдері бас қосады. Фестивальдің биылғы мерейтойлық маусымы Астана опера театрымен шығармашылық серіктестік аясында ұйымдастырылады. Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өз көрермендеріне үш бірегей концерттен тұратын мазмұнды бағдарлама ұсынып, ұмытылмас музыкалық әсер сыйлайды. Салтанат мемлекеттік би ансамблі Бейжіңнің Туанчжоу ауданында өткен 4-ші Бейжің International Canal Arts Fest халықаралық өнер фестивалінде Қазақстан атынан өнер көрсетті. Биыл фестивальге 13 елдің өнерпаздары жиналды. Сахнада Норвегия, Жаңа Зеландия, Таиланд, Франция, Германия, Румыния, ақыш және басқа да елдердің музыканттары мен бишілері өз өнерін ортаға салды. Барлығы 14 өнер ұжымы мен Қытай және де шетелден келген 70-ке жуық артист болды. Қазақстан фестивальге алғаш рет қатысып, мәдени шарада салтанат ансамблі ұлттық би өнерін саңғырынан танытты. Аталмыш өнер ұжымы 12 би нөмірінде қазақтың салт дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін және де мәдениеттің өзіндік сипатын көрсетті. Фестиваль қазақ би өнерінің халықаралық сахнадағы орнын айшықтап, Қазақстан мен Қытайдың мәдени ынтымақтастығын нығайта түсті. Ақмола облысының Қорғалжын ауылында 200-ге жуық тұрғын «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына қатысты. Игі шара «Таза өлке жарқын болашақ» айдарымен өтті. Оған жастармен қатар баладан, еңбек ардагерлерде қатысып, көшелерді қоқыстан тазартып, ауыл айналасын ретке келтірді. Сонымен қатар мектеп оқушыларына да бұл күні қоршаған ортаны қорғау, экологиялық қауіпсіздік бойынша танымдық дәрістер оқылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасының кезекті саны эфирде. Бүгін біздің студияда қонақта белгілі гобеленші Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының сәндік өнер кафедрасының профессоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан суретшілер одағының, Қазақстан дизайнерлер одағының мүшесі Раушан Базарбаева. Қош келдіңіз, Раушан ханым.
4: Рахмет, саламатсыздар.
3: Енді мынау гобелен өнері дегенде біздің ойымызға не келеді? Бүгінгі Қазақстандағы гобелен өнерінің жалпы даму деңгейін қалай бағалайсыз? Осы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
4: Енді гобелен деген Франциядан келген өнер ғой. Негізінде енді біздің қазақ өнерінде текемет те, жаңағы алаша да тоқыды, бірақ ол енді сол кезге сай болды. Қазіргі кезде гобелен өнері жан-жаққа қарай бағыттар өзгеріп, жаңашылық кіріп, одан суретші, жаңа суретші болып оқуларға бітіріп, суретші болып.
3: Кәсіби білікті оқып шығып, жоғары оқу орындарында.
4: Кәсіби білім болған соң, оған енді басқаша көзқараспен қарайсың, үңіліп қарайсың. Одан кейін қазіргі кез әр адамға енді бір бағыт береді ғой. Бұрынғы бағытпен жүре алмайсың қазір. Көзқарасың да, дүние де басқаша өзгеріп отыр. Сондықтан технология да бәр жағы өзгереді.
3: Қандай соңғы жылдары бұл өнерде өзгерістер бар?
4: 70-ші жылдары Тыныбеков Құрасбек деген кісі гобелен өнерін бастаған. Одан кейін көп суретшілер бар. Батима Заурбекова, Рахымжан Садыгулов, Бапановтар, Сәуле Бапанова мен Альбаяға Бапанов. Одан Малик бар. Малик Муканов. Енді қазір бәрін айта қоймаймын. Осы кезде ол кісілердің бәрі жұмыс істеп жатыр.
3: Бұл жаңа өнер емес, бұрыннан келе жатқан, ата дәстүрден келе жатқан өнер, бірақ жаңа есімдер осыны толықтырып, жаңартып келе жатыр.
4: Енді көбінше гобелен өнерінде біз жаңа композициялық шешімдер, оның образдары, оның бояу жағы бәрі әсер етеді. Көбінше материалды көргеннен оқығанынан қарып, ой тастап, соны содан образ жасап, композиция жасаймыз, ең алдымен суреттеме жасаймыз.
3: Сіз өзіңіздің шығармашылығыңызға идеяларды, ой идеяларды қайдан аласыз? Бұл өзіңіздің айналада көріп жатқан табиғат па? Әлде болмаса отбасыдан келе жатқан бір бала күніңізден қалып қалған бір өшпестей әсерлер ма? Айтқан апа, аталардың бір ертегілері кейде болады ғой, бір әсер қалдыратын, ұмытылмастай болып. Қайдан аласыз идеяларды?
4: Енді идеяларды мен кішкентайымнан сүрет салатын. Менің әкем зооветеринарный институтты бітірген. Сонда жылқылар, сиыр, малдың бәрін салады.
3: Анатомиясының бәрін.
4: Мен ана қағазының барағының артына мен салам сол суретті.
3: Сол жалғастырасыз.
4: Жалғастырам. Одан кейін мен қағаздарым құрттың деп ұрысқасу, мен үлкен атам мен апамның қолында өстім. Өзімнің атам мен апам бар ғой. Олардың үлкен атам мен апаларының қолында өстім. Олар көбінше жатқа білет жаңа жырауларды, ертегілерді. Енді олар айтқанда мен қатты әсер алатын да, мен ойлайтын ол кісілер сондай өмір сүріп жатыр екен деп. Сол маған қазіргі күнге дейін маған қатты әсер етеді. Үлкен кісілерді көргенде жаңдай бір уақыт, бір көктем, күз, тауларды көргенде сол кісілерді елестетемін.
3: Табиғаттың әр мезгілі, әдемі табиғаттың аясында.
4: Өйткені олар табиғи, өздері қалай сөйлейді, қалай жұмыс істейді, бәрі өте табиғи болды. Үлесімді болды да, маған ол жандай. Қазіргі бір жасанды, боянып, бір жаққа барады, барамыз ғой бәріміз, енді бәр жасанды. Ол кезде бәр табиғи болды, сонғын өздерінің сезімдерін айта, көрсете білді де. Сол маған мәсер етті деп ойлаймын. Одан кейін кітап оқимын, маған енді өсе-өсе қазір философия көп оқимын да. Өйткені философияға қарағанда жаңа өмірді жан-жақты көресіз. Енді искусствоведениеге қарағанда оны да көресің ғой, сравнительный анализ жасайсыз да өзімнің жаңа өнеріме. А жаңа философия жағында неше түрлі философтар, неше түрлі қазір доктор пиждер, пижді жігіттер бар ғой. Олардың көзқарастарын көріп ойлай, мен мынау анау мен сәйкес, мен бұрынғы бір оқығандарыммен салыстырма түрде маған ой келеді. Соның күй мен уже композиция жасаймын.
3: Жұмыстарыңызды қарап отыратын болсақ, сізде сонау халықтың архаика дейміз ба? Сақ, ғұн замандары, болмаса кейінгі жалпы біздің тарихымызға тереңдеп кететін секілдісіз. Бұл не? Сонда бір ұлттық код дейміз ба, ұлттық гендық бір неде деңгейде солармен байланыс бар ғой сізде?
4: Мен ойлаймын, он, наверное, ген бар. Мен негізі бұрын мен оған мән бермейтін, өсе-өсе жаңа мен атам, нағаш атам тас берген жырау, ол кісінің бір ғана маңырамасы қалған. Сол кісілерге менен жанда болған жоқ, бірақ жырау кітаптарын алып оқыдым да, қатты әсер етті. Соңғы мен ойлаймын, бір ДНК бар шығар деп.
3: Байланыс бар, да? Yeah, байланыс бар, yeah, yeah.
4: Бір жерге барсам, ол жерде жаңа неге, біздің ғана атамыз Бұхара, Хиуада көп болған екен, Самарқанда. Сонда барғанда мен ойладым, мен осында болған сияқты болып көріндім.
3: Жақын ыстық.
4: Иә, yeah, иә. Yeah.
3: Бұрын аталарыңыздың көзімен сізді көріп шығарсыз.
4: Иә, иә. Солай мен қанмен байланысты ма деп ойлаймын да. Сонғы мен енді өзімнің аталарым, әкем жағы, олар да көп өнерге жақын, мынандай өлеңге, оның мен әжем сұрып салма, соның көйін жаңдай мақал мәтелдерді әр нәрсеге мақал айтады. Соған мен қатты неғылан, маған әсер етті, бірақ мен орысша оқыған соң, мен кішкене шорқақ болып қалдым да, өте жаман болды сол жағы. Бірақ сонда да мен талмай оқимын. Негізі Кекілбаев ұнайды, Ақселеу Сейдімбетов.
3: Сейдімбеков, этнографиялық нелер жазады ғой енді
4: Ну, маған өте қатты әсер етеді. Сонғын жаңа оқығанда мен соны көрген сияқтым, білген сияқтым болып тұрам да. Өте, енді сүретшіге ол өте жақсы, сразу образға кіресің, көз алдыңа елестейді да. Сонғын жаңа формаға салып, композиционы задачаға салып, қарап саласын. Енді ол бәрібір сондай болып көрінбейді. Өйткені мен жаңағыдай сызумен айланысқан соң, сызуда ол басқаша көрінеді. Ну, ол да бір керемет материал деп ойлаймын.
3: Енді біздің тыңдармандарға қызығы гобеленнің ерекшелігі не? Бұл жерде бояу ма? Болмаса техника ма? Жасалынатын. Болмаса ол бір образ ба? Жаңағы неге полотноға түсетін? Қай жағы маңыздырақ?
4: Енді сурет салатын адамға, мен негізі басында мен сурет салып кескінде мен айланысам деп ойлағамын да. Бірақ келе-келе жатып, мен сурет кескінде мен өте жақсы салдым. Ода мен бір сокурсигім болды, сен гобелен мен айланыс, сенің жолың болады деп айтқанда, мен таң қалдым да. Соны мен жаңағы кескінде мен бойынша графика мен салып жүрдім ғой. Соны гобеленге айландырдым, бірақ мен жаңа тоқыманы, енді көзім көрді, әжелерден көрдім ғой, бірақ онша жақтырмайтынмын, қанша еңбек анау деген,
3: ауыр
4: еңбек. Оны еріміз, оны сұңғын, бояйсың, жуасың, бояйсың, қайтадан жуасың, оның кейін цветке салып, тоқысың. Енді жұмыс көп. Қазіргі кезде енді жеңілденді.
3: Технология өзгерді ғой.
4: Иә, жіптердің бәрі дайын. Оны өте күрделі қылып жасауға болады да. Қазір ондай қиыншылық жоқ. Ең алдымен ол сүспеншілік, жаңағы жұмысты жақсы көрсең, оны жаңа тоқып жатқанда мынандай сурет шығып жатса, өзің әсер аласың. Одан кейін қалай тоқығаныңды білмей қаласың да.
3: Мен ана Мұхановтың нелерін көрем, ол Инстаграмға неге салып отырады, қалай бастады, одан кейін қалай бітіріп, қиып, буып, түйіп айналасын жайып жүрген кезде бір кереметті суреттер ғой енді. Мынау өзіңіз бала күніңізде киіз басты көрдіңіз ба?
4: Алаша тоқы.
3: Болды да?
4: Қолыңыздан өтті. Алашаны енді аз тоқыдым, бірақ киізді көп бастық.
3: Мен де сол айтайын деп отырмын, мен де бала күнімді көргем, қатысқам жаңағыда. Біз баламыз, жаңа апаларымыз білекпен нетіп жатады, анау ер азаматтар теуіп аяқтарымен не құйғаннан кейін бояуын салып, өрнегін салып, үстінен қайнаған су құяды ғой төбесіне, мына жағынан, мына жағынан. Содан кейін ай жағдай, мына білектің күшін салып істеген кезде керемет бір нелер ғой енді көріністер.
4: Той болды ғой.
3: Той болатын, жиналып бүкіл көршілер келіп, жағы асар салғандай әдемі.
4: Асар салып, дұрыс, ол керемет кез.
3: Бүгінде ауылдарда бұл нәрсе қалды ма бұндай, әлде жоқ па?
4: Мен енді ауылдарды көрген жоқпын, бірақ біздің ауылда жаңа текемет жасайды, біраз адамдар. Бұлар енді жас қой. Эклектично жасайды да, бұрынғы кісілер сияқты сала алмайды.
3: Орнықты бірізділікпен аяғына дейін шыдамсыз жетпей жатады.
4: Иә. Кішкене не алып тұрады да, піскені дұрыс піспейді. Енді қазір техника өзгеріп жатыр, бәрі бір жаққа жүгіріп жатыр, базарға барады, ананы жасайды, нан жасайды. Сондықтан анаған көп не қылмайды, қарамайды да.
3: Уақыт бөлмейді.
4: Уақыт бөлмейді. Ондай сүйіспеншілік жоқ. Ол сүйіспеншілік болса, оны таңертеңге дейін бірдеме жасайсың ғой. Әйтеуір жасадым мен, мынаны бітірдім деп әйтеуір бірдеме қылып бітіре салады. Оның өзі мен енді айтайын, бір 10-12 жастарымызды үлкен текеметтер тепті қой илегенде. Сонда біздің әжелер айтатын, әй сен ортасына түс, сен шетіне түс деп ана алмастырып отыратын адамдарды. Сонда анау көп сөйлейтін адамдар шетке қоймайды да, анау тіл болып кетеді екен. Шеті жиырылмайды да, анандай тиіледі. Сөйтсе, әй қыз, сен ортасына түсші құрсын, мынау текеметтің мына тілі шығып баратыр мына жағы деп. Мен қан жерет көрім, мен не может быть деп ойлағанмын. Сонда біз ана, енді өзіміз, мен өзімнің бір жұмысымды илегенде келіндер, жаңа үлкен апаларды шақырып иледік қой. Дұрыс екен, жаған мен... Точно.
3: Бұны бақылап отыратын бір басшы болады ғой.
4: Иә.
3: Көзі қырағы, бұрылып кетіп барса, жұғарып бара жатса, ана жері қатты білектің күшін салып, орнын ауыстырып, рет-ретімен бәрін кетіріп отырады.
4: Сүңгінде үлкен кісілер жаңа біліп отырады ғой, мінезіңді де біледі, жұмысты істегеніңді де біледі, суды қалай құйдыңыз, қалай әкелдің, соның бәріне ана төп шашып әкелді, мынаның жолы болмаса ай деп айтады. Мынау пысық, мынау жақсы болады деп
3: тиянақты істейді.
4: Иә. Уже алдын ала жаңағы өмірі қандай болады, соны айтып отыратын да.
3: Жаңағыдай жүріс тұрысынан, жаңағы текеметті жасауынан, жұмысынан да.
4: Иә, жұмысынан да, сөйлеген сөзіне де,
3: істеген ісіне
4: де, бәріне қарайды.
3: Керемет. Енді шында да қазақ халқының өмір салты бәрі осындай неден тұрады ғой, тұрмыс салттық нәрселерді қолданыста бар нәрселер жасайды, қолданбалы өнер, одан кейін ол өнер шығармасына ұласады. Бүгінгі қазақ гобеленінің ұлттық мектебі қалыптасты деп айта аламыз ба?
4: Иә, конечно. Мен қазіргі, например, мына Батима гобеленін тоқып жатыр, оның оқушылары бар. Енді болса да Әлібайға мен Сәулесіздікіні Бапановтардың, олардың да оқушылары бар. Жаңа Малик тоқытып жатыр, оның да оқушылары бар. Енді әр түрлі, ол алдында енді бізде Европадан келген суретшілер болды ғой, бізбен бірге жұмыс істеген. Ол кез ол басқаша болды. Қазір именно қазақ өнеріне жақын, қазақтың өзіміздің жаңағыдай қанымыз бар гобелен көп қазір.
3: Өзіміздің топырағымыздан шыққан ұлттық бояуы мол.
4: Иә.
3: Ал енді бұл жерде жаңағыдай ауылда өсті, қалада өсті деген асфальттың балалары дейді. Мысалы, қала, сіздерде шәкірттеріңіздің арасында қаланың да қыздары, ұлдары бар ғой.
4: Бар, иә.
3: Олардың көзқарастары қалай? Дәстүрленерге.
4: Олар әсер етеді. Дәстүрге жақсы қарайды олар. Өйткені бәрі әр қайсында қаны бар ғой. Ана жұмыс дегенде көрсеңіз көздері жанып, үйренгісі келіп жасап, қаланың қызы ма, ауылдың қызы ма, бәрі бірдей жасайды. Бірақ енді даланың қызы жаңында энергия көп болады да.
3: Қуаты, қайраты.
4: Жасау кезінде, эскизді әкеген кезінде, апай, мен мынандай жасап жатырмын деп, ой, мен бәлінші жерге барып сондайды көрдім деп.
3: Білекті сыбанып кірісіп кетеді.
4: Иә, кірісіп кетеді. Қаланың қыздары, олар енді көп оқиды, жаңағыдай сыпайы. Бірақ оларда да өзінше, бірақ олардікі жаңағыдай более локальный, более мынандай не современный болып шығады да. Аналардікі не бояу көп болады, мыналардікі более бояу аздау болады,
3: сәл тартыңқырап жаңағыдай нетіп отырады. Мөлшермен
4: бірмөлшермен отырады. Бірақ енді ойлаймын, енді жаңағы өзі жаңа өзін дамытады ғой, кітап оқиды, бір жақтарға барады. Мен шетелге барғанда да өте көп әсер алып келемін, например. Сондай болатын шығар деп ойлаймын енді. Енді бұл нағыз қазақтың өнері ғой. Қай өнерді алмасаңыз, мен гобелен, қышты алсаңыз, ағашты алсаңыз, жаңағы ювелиркан алсаңыз, оны қаланың балалары да жасайды, даланың балалары жасайды. Енді алмасатын шығар бір-бірімен.
3: Темпераменттар бәрібір де көрініп тұрады өздерінің да қолтаңбасынан.
4: Конечно, ол обязательно. Ауылда келген балалар күшті болып келеді ғой. Мен өзім қазірде сеземін, мен ауылға барғанда, қай жаққа барғанда жандай.
3: Еркіндік бар ғой.
4: Еркіндікпен жасаймын.
3: Еркіндік бар да, олар еркін өскесін жерде жаңағыдай бәрін ұстап көріп жасап, соның ортасында өмір сүріп жатыр ғой. Сондықтан да оларда да идея көп шығар. Шабыттары жоғары шығар енді. Ендігі мынандай мәселе, қол өнер мен кәсіби қолданбалы өнер. Дің аражігі қалай ажыратуға болады?
4: Енді бұлай қазір енді өте бір жағынан қиын, бір жағынан оңай сияқты. Өйткені біздің балалар академияны бітіріп жұмысқа шығады ғой, ертеңгі күні олардың бәрі өнермен айланысып кетеді деп айта алмаймын. Жағдайына қарай, өзінің жағдайына қарай ол ертеңгі күні сән қолданбалы өнермен, сатумен айланысады. Олар да жақсы жұмыстар жасайды, бірақ ол жаңа сувенирный продукция, соны күн көп заказдар мен жасайтын болады. Мен ойлаймын, ол да уақытша шығар, ол да бір жаңа технологияларды қарап өсетті. Бірақ жаңдай кәсіби суретші ол енді біреулер тума болады. Тума кәсіби болады да.
3: А мынау өндіріске тираждап көп шығаратын дейміз ғой, енді бұл бұл енді жаңағыдай сатылымға шығатын тираждалып жатады. Ал қол өнердің қолдан шыққан өнердің оның орны бөлек қой.
4: Бөлек, өйткені ол жерде жаңа айтып отырмын ғой, композиция ойлауы, образ шығару, бояу мен соның бәрін үлестіру керек та. Әр адам жасай алмайды екен, оған мен енді көзім жетті. Көбінше адамдардың бәрі сондай болам деп келеді, бірақ мен енді ол болмайды деп айта алмаймын да. Қазіргі кезде ол сатылымға жұмыс істеу керек, істеу мүмкін. А оның кейін өнерге келуі мүмкін. Өйткені қазір ақшамен байланысты, материалмен байланысты, сондай шатасып, бәрі шатасып жатыр да. Сондықтан енді мен ойлаймын, ремесленник дейміз ғой, олар енді сатуға, ол да оңай жұмыс емес, оған материал да керек, оборудование керек, көп уақыт. Енді мынау жаңағы профессиональный, біреуге сен болмайсың деп айта алмайсың, ол өзі өмір көрсетеді. Бірақ көрсеткенмен де әр адам ішінде мен әлі сүретшімін деп ойлайды да. Бірақ енді бағаланады ғой, уақыт бағалайды.
3: Осы гобеленші деп айтайық, қолөнерші, өзінің осы гобеленмен асырай ала ма отбасын, әлде болмаса қиын жағдай ма?
4: Енді онымен өмір сүре алмайды ау.
3: Қиын.
4: Қиын.
3: Неге? Олардың еңбектері дұрыс бағаланбай тұр ғой. Әлде бағаланып жатыр, бірақ аз бағалана ма?
4: Енді қазіргі кезде бағаланбайды деп ойлаймын. Ешкім келіп көрмейді де, бағаланбайды. Енді арасында бағалайтын адамдар, енді көбінше мен ойлаймын, ол жаңағы экономикаға байланысты көп адамдар ақша табумен айланысады, ойларының бәрі ақшаға кеткен. Негізі енді өнер ол өнер болып қала береді ғой. Бұрынғы заманның жаңа түскіздерін қарасаңыз, мен қазір көп қараймын да, олар қандай соның композициясын, соның образын, соның қай жерде қай гүлді салу керек, қай жерде бұтақ салу керек, қай жерде ойы салу керек, соның бәрін анандай внутренний эстетика болады да, сонымен салатын да. Өйткені оларда жаңағы дала
3: Даланың тәрбиесі, даланың ауасын жұтып, кең даланың,
4: ол енді бір жағымен қанмен келетіндер болады да, өзімен өз. Мына асқа бармай, мына Өзбекстанды қарайық. Ол бір қышталса, сол семьясымен баласының баласы.
3: Отбасылық не болып кетеді?
4: Иә, отбасылық өнер болып кетеді. Олар дамиды. Біздікі үзіп алып жасаймыз да, үзінді болып қалады да.
3: Мынандай династиялық бір нету жоқ та, жалғастыру. Енді арасында бар шығар ау жаңағыдай, бірақ сонда да балалар мен әке шешенің арасындағы жаңағыдай не жалғастық кейде үзіліп қалып жатады.
4: Үзіліп. Ол не үшін үзіледі? Өйткені, ой, мына кісі қанша жұмыс салды. Мен балам айтады, мынаның бәрі тұр. Қанша ақша салдыңыз, қанша жұмыс істедің?
3: Еңбек.
4: Бірақ мынау сатылмайды. Мен басқа профессия аламау деп ойлайды.
3: Бұны кім алу керек? Енді сатып алғанда, мысалы, бизнесмендер алуы мүмкін, ақшасы көп, үйіне іліп қояды, жа, коттеджіне дегендей. Жаңағыдай, мысалы, бір арт директор болатын болса, ол сатып алуы мүмкін, музейге іліп қояды. А бірақ мемлекет тарапынан сұраныс жоқ болып тұр ғой, демек.
4: Мемлекет тарапынан сұраныс болмай тұр, Мен солай ойлаймын.
3: Онда не үшін сіздер еңбек етіп жатсыздар? Бұл не? Сонда өздеріңізді, өздерің уақыттарыңыздың бәрін соған салып, қалтаңыздағы соңғы тиыныңызды салып материал сатып аласыз. Жаңағы жүн бола ма, тері бола ма, сос істейсіздер, а бірақ солың қайтарылма қайда?
4: Енді жасағым келіп жатыр ғой.
3: Сол ғана.
4: Жасаймын. Бәрібір жасаймын. Ода да мен дамып жатырмын ғой. Мен ол үшін кітап оқимын. Мен ол үшін музейге барам. Мен ол үшін шетелге барып көріп келем. Мен енді өзімше қазақ өнерін дамытып жатырмын деп ойлаймын да. Енді менің вложением сондай. Бірақ енді бір кезде кез келеді, оның бәрі ашылады деп ойлаймын.
3: Бәрі бағаланады. Еңбектеріңіз ертең елдің, халықтың игілігіне жарайды деп отырсыз.
4: Жарайды деп ойлаймын.
3: Енді біз заман бүгінгі таңда енді бұрын кеңестік дәуірде басқаша болды да, нарықтық заманға өткеннен кейін әрине әркім жан бағып кетті ғой, әркім өзінің күн көрсін күйттеп кетті. Соған қарамастан енді сіздер сонда сол өнерге жүректен жүрегіңізде бір жақсы өнерге деген бір не бар, махаббат бар, сол сезіммен келе жатсыз. Ақша жетіп жатыр ма, жетпей жатпа, ол жағы сізді аса көп ойландыра да бермей. Но бірақ енді сіз жаңағы одақтардың мүшесісіз, жаңағы дизайнерлер одағы, суретшілер одағы. Ол жерде сіздердің жағдайларыңызды ойлап, мынау заңға біріне енгізейік осындай. Мынау суретшілер, мынау гобеленшілер ертең еңбектеріне сай ақша алатын көз майын тауысып отыр ғой. Дейтіндей заман бар ма?
4: Енді біздің одақтардың бәрі, олар да мен сияқты өмір көріп жатыр. Жаңағы ол бар болғанына шүкір дейміз. Біз бәріміз барып, соны көреміз, бәріміз бір-біріміздің выскаларымызға барамыз, көрмелерімізге, бір-бірімізге жақсы сөз айтамыз. Мынау дұрыс екен, мынау дұрыс емес екен. Ол одақ керек. Енді ол одаққа мемлекет қарау керек.
3: Біз енді көмектесу керек.
4: Көмектесу керек.
3: Әлде бизнесмендер көмектесу керек.
4: Бизнесмендерді енді мен білмеймін, олардың көзқарастары қандай екен. Мен көп бай кісілерді мен жамандамай қояйын, бірақ көп маған онша жақсы әсер қалдырмайды да, мен сөйлескім де келмейді, өйткені олардың өнері
3: өмірі басқа.
4: Өмірі басқа, көзқарасы басқа. Оған барып мен гобеленім, мен мынандай жасап жатыр едім, мен мынандай ойым бар еді деп, оған мен неге оны айтамын? Ол білмейді. Сондықтан олар ерекше адамдар деп ойлаймын. Олар ақшамен байланысты, мен енді өнермен байланыстым. Құдайға шүкір, мен басынан өнерге мен Құдай қолдап келатыр деп ойлаймын. Өзім келдім. Мен ауылда өстім. Ауылда 10-шы класстан кейін бәрі институтқа түсіп жатқанда мен училищеге түстім. Менің әкем намыстанып, сен неге институтқа түспейсің деп. Мен жоқ, мен училищеге түсейім деп. 18 жасымда мен жаңағы
3: қазіргі колледж қой енді.
4: Колледжге түстім де, Ол жарты бал жетпей, мен ауылға кеттім. Ендігі жылы закон болды. Ендігі жылы колхозда бір жыл, жарты жыл жұмыс істемесең, оқуға түспейсің деп. Одан мен келе салып, Қызылшада 3 ай жұмыс істедім. Август, сентябрь, октябрь, 4 ай. Одан кейін апрельден бастап, мен қойбаққа, менің ағам қойбаққан, соған барып сақманшы болдым.
3: Көмекші, иә.
4: Сақманшы болдым. Ой, ана кіралімен жаңағы ауырған қойларды
3: емдеп,
4: сөйтіп жүрді. Ана оқуға түсі көрек қой енді.
3: Онсыз оқу жоқ.
4: Онсыз мен жібермет қалқыздан. Мен өзім екі орден Ленин алған қалқыз миллионерді өскеміз. Бізде деген керемет өмір болды. Асфальтта болды, бәр болды бізде.
3: Қай жерде сонда сіз?
4: Қордай. Жамбыл облысы Қордайский район. Қазір село Ауқатты, бұрын колхоз Трудовик болған. Немістер ауылы болған, енді керемет колхоз болған. Біз колхозда жұмыс істедік 7-ші класстан бастап. Масақ тереміз, қызылшаға барамыз.
3: Ол кезде солай болды енді.
4: Шылқы, прядный чифтер, бірдемелерді бағатынбыз. Сондай. Сонымен жаңағы мен жаңағы училищеге түстім. Сол сақпанда жүріп сүрет салдым ғой. Акварельмен сүрет салдым. Қандай мен үйрететін адам жоқ, сонда да сүрет салдым.
3: Өз бетіңізше.
4: Мен әйтер ұқсастырып саладым. Содан сөйтіп мен оқуға түстім. Колледжға, училищеде. Училищеден кейін институтқа түстім. Маған менің әкем арасында айтты, сон күйін сүрет салған соң ол айтты, жарайды, бұл балаға үндемей қойыңдар, өзі біледі. Бұл енді өзі біліп тұр не істейтін деп.
3: Енді мені қорытынды сұрағым осы қазақтың гобелені мен қолданбалы өнерін әлемдік кеңістікке дейміз ғой. Кеңінен таныту үшін біз не істеуіміз керек алдағы уақытта?
4: Алдағы уақытта ол енді көп көрме жасау керек.
3: Көрме көп болу керек.
4: Көрме көп болу керек. Соны біздің көрмелердің бәрі 16 жасар балаларға ғана арналады. Енді үлкен біз сияқты суретшілер, мен ондай
3: мамандарға
4: ол республиканский, международный болу керек та, басқа жақтан да келіп біздің жаңағы жасаған жасаған заттарымызбен жаңағы басқа жақтан келген кісілердің жұмыстарымен салыстырма түрде қарағанда олар бізді бағалайды деп ойлаймын. Өйткені ол жақта көп жаңағы новый технологиялар пайдаланады, неше түрлі. Енді оның да жақсы жағы бар да, бірақ біздікі, мен даже жаңағы Өзбекстанда, Қырғызстанға барғанда ол гобелен өнері ол жақта қатты дамымаған. Бізде өте дамыған.
3: Жақсы
4: дамыған. Соның күйін біздің жаңа композицияларымызға, біздің жасаған гобелендерімізге олар
3: қызығады,
4: өте қызығады. Соның күйін. Бірақ олардың жанды, олар кішкентай заттарды жасайды да. Біз деген енді монументальный.
3: Үлкен, қабырғаны тұтастай алып тұратын, монументальный.
4: Монументальный жасайды екеміз де. Ол да енді ана адамның ішкі кеңістігін білдіреді де. Менде жаңа кішкентай жасап, жылдам сатып келеді де. Бірақ жасай алмаймын кішкентай заттарды. Мен жасасам үлкен жасам.
3: Бізге кең даланың несі, кеңдігі керек қой, сар даланың. Раушан апаймен әңгімені әрі қарай жалғастыра беруге болатын секілді, бірақ уақытымыз тапшы. Байқап отырсыздар, бүгінгі гобелен өнерінің, қолданбалы өнердің хал жайын осы апайымыздың жақсы әңгімесінен байқадыңыздар қандай екен. Сондықтан да ойлаймын, бізді тыңдап отырған тыңдармандар қазақтың болашағы, қазақтың руханияты үшін жасап жатқан осындай жанкешті жандардың қиындықтарға қарамай жасап жатқан жұмыстарын бағалау керек. Мемлекеттік деңгейде қолдау көрсету керек, жергілікті басшылар есінде болу керек, және де қолдау көрсетіп материалдық жағынан жаңағыдай кеңістікті алып беру, арендаға болмаса көрмелерді ұйымдастыру мәселесінде үлкен жұмыстар жасалыну керек деп білемін. Сізге шығармашылық табыс тілегіміз келеді. Әрдайымда биіктен көріне беріңіз, еңбегіңіз елене берсін. Бізбен бірге студияда болған Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының сәндік өнер кафедрасының профессоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан суретшілер, дизайнерлер одағының мүшесі, белгілі гобеленші Раушан Базарбаева. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Сөз жанның сыры. Саз жүректің үні. Классик радио.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

Стиви Уандер, Lately. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гаухар Өмірсахова, Владимир Осипов, Валерий Насибуллин және Ермек Тияров. Мес!